PS, love you. PS, kon pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: General Mark, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, dagaw ka!

Bangag sa ilong. Manimaho sa punyang pulbura ang sumbuhan sa kong pistula. Uhog na anasay kinabuhi nga makalas. Mahimong sa akong mga kamot o sa mga kamot baka mismo sa Chinese Macau nga si Madam Ching.

0: ini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning Surilano.
3: 10 years kay kan karon, pabutan gyapon ko nimo.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: sa alas 5:41 sa kahaponon, samtang mga balita gikan sa Kapitolyo sa report ni Radio Man RV Veloso.
1: TYHP RMN Report.
2: Moabot sa kapin 2,000 ka mga kaso sa dengue ang natala sa Department of Health kon DOH-7 lukob Central Visayas gikan sa Enero hangtod na sa Mayo ning tuiga. Sa maong ihap anaa sa 18 ang namatay sa maong sakit gikan sa mga lamok. Suma pa ni Dr. Ronald Jarvik Buscato gikan sa Communicable Disease Section nga ni saka kini og 80% itandi sa susamang panahon sa miaging tuig. Usa sa mga hinungdan niini mao ang kanunay nga pagpundo sa tubig nga mao ikapangitlugan sa mga lamok nga naay dalang dengue virus. Dugang usab ni Buscato nga mas daghang mga hamtong ang naigo sa maong sakit itandi sa mga bata. Resulta kini sa mas gipakusgan usab nga kampanya batok sa maong sakit sulod sa mga tunghaan. Subay niini ang DOH na nawagan usab sa publiko nga mo-adapt sa preventive measures ubos sa 4Ts campaign nga taob, taktak, tuyo ug takip. Matud usab ni Buscato nga kinahanglan nga mahimong limpyo ug hinlo ang palibot aron usab nga kalikayan ang bisan unsang sakit nga dalas sa mga lamok. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman, RV Velocity, WHP, Tatak, RMN. Kadto nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna kini 200 IU nga vitamin

0: Okay, dugang pa dinhi sa ato ang 0918-554-2071. Kaya pa yung 100 pesos. Gikan sa 0395. Gikan kay salamat ninyo. Itong oras, alas 6:20 na sa kagabion. Ning taknaa. Ato ang hatagag higayon ang ato nanawagan karon nga makapasalamat no sa tanan nga ni Sanong sa imuhang panawagan karon. Sige, padaol sa microphone no, sa imuhang mensahe.
1: Kuan nga nga mga hilong ko pasalamat nga naka tabang gitan sila sa akong karon na kinahanglan ko nga tabang.
0: Okay, wa isa pa yan.

0: Ako si Radyoman Benji Tanghian.
1: Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy maka ingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: huwag katawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuwi na ni Kuya Bulma.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

0: 度も悲しいよ。
1: Sa dili pa ko padayon mga bata painumdum sa ta.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sundan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Anton. Naintiris ko og larga sa gawas sa nasod. Aron adto ko manarpaho, aron makatigom ko para magnegosyo na lang ko. Akong gisulti sa akong asawa ang akong plano. Og nakahuna-huna ko nga moadto ko sa iyang mama sa Amerika.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ako na nako ate. Dili ko perpekto nga tawo. Na ako'y makasaypanan nga nabuhat sa akong kinabuhi. Nga hangtod karon, akong gimahayan. Tawagan lamang ko sa pangalang Patrick. 46 anyo sa pangidaron o kasamtang ang nanimuyo sa Negros Oriental. Ate, sa una mga tuig sa mong kaminyo ni Julie, murag yun o guway problema nga dili na mo kaya basta mag-uban mi. Bata noon pa kaayo mi na itong tungura. Wapay daghang kwarta, wapay kaugalingong balay, ug usahay, manghulang pagani mi o kwarta sa among gidikanan para lang makapalit o gatas sa among panganay. Pero bisan lisod, puno o kalipay among panimalay ate. Si Julie ang klase sa babae nga bisan gikapoy na sa tibuok adlaw. Tagbuon gihapon kagpahiyom sa akong pagpauli. Kada buntag sayo, mumata siya aron magluto sa among pamahaw. Samtang ako magandam para sa trabaho. Magsige siya gyaw-yaw nga murak nasuko apan puno sa pagmahal. Ayaw kalimot sa imong paniudto. Pag-amping kanunay, pero may niyang isulti nga rikan ako. Naanda na ako nga muhalok sa iyang agtang matagmulakaw ko. Simple ra among kalipay sa una ate. Matagsweldo mga onmi sa gawas ni Julie, bisan sa barbecuehan lang. Malipay na mi ate. Pag-abot sa among mga anak, mas misamot ang among kalipay. Si Julie Osaka inahan nga puno og gugma ug pagpangga. Samtang ako mas naningkamot para sa gadako nako nga pamilya. Bisan unsa nako kakapoy sa trabaho, makita lang nako ang akong pamilya sa akong pag-uli. Mawagtang nang akong stress ug kakapoy. Nagdako ang among mga anak sa among pagmahal ug paggabay ngadto kanila. Matagabi, samtang magtapad mi katulog ni Julie, usahay maghisgot mi sa among mga damgo. Pagandoy namo nga mapatapos ang among mga anak ug makabaton mi kaugalingong balay. Tungod sa among papaningkamot na tuman kini ate, gi-survive namo ang pila ka tuig nga magsigilan kog loan. Pila na lang tao na ako mauli sa akong pamilya. May na lang gani nga dili usab kapasagad nga asawa si Julie. Wala ko niya pasagdi, naningkamot siya. Aron matabangan ko, pinaagi sa iyang pag-direct selling sa nagkalain-laing produkto. Sa upat katuig amo nang naimpas, ang yuta og nakatukod migbalay. Nga matawag na gid namo, nga amo ate. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nahinahinay namo kining napadako. Simentado na og nakatiles na ate. Nabuhat namo kinisulod sa 11 katuig namo nga kaminyoon. Matod pa nila, strike while the iron is hot. Mientras bata pa ang among mga anak. Og tinuod na ning kamot gid ko ate. Dili tungod kay gusto kong mahimong dato, kundi dili tungod kay gusto na akong ihatag kang Julie. Og sa among mga anak, ang kinabuhi nga angayan nila ate. Sa sulod sa 21 katuig, daghan mig naagian sa akong asawa. Na mga panaglalis, na ay kakulang sa kwarta, na mga gabi nga pareho ming gikapoy ug wanay energy magistorya, na mga higayon nga puno mig mga problema. Pero bisan unsa kalisod, mabalik gihapon mi sa usag-usa. Kaya among kami niyoon sa una, dili lang puro gugma, puno kini og respeto, pagsinabdanay ug pagpaningkamot. Apan ate, sa dugay namang pagpanag-uban ni Julie, wa na ko na matikdan. Nakasana dahil ko nga to kaniya. Nahigugma ko sa laing babae, ate. Tawagun ta lang sa pangalang Ann. Namet na ko siya sa bar. Ang kunan ako, dakong sayop, ate. Nga nahigugma ko nga to kaniya. Apan, nadala ko sa temptasyon, ate. Nadala ko sa ginaingon nila nga
tawag sa laman. Sekreto man ang among relasyon apan sa mga higayon nga ginapaadto ko ni Ann sa iyang gipuy-an. Di ko kabalo mo dili ate. Wa ko nasayod nga naapektuhan na ang among relasyon ni Julie. Nabati niya nga bugnaw na ko nga to kaniya. Kulang-kulang na po ang sweldo nga akong ginaintrigo nga to kaniya. Nasayod si Julie nga dunay hinungdan ate. Nganong nausab ko, butang nga iyang gikahadlukan. Busa iya kong gikompronta ate, apan siyempre akong gipanghimakak. Hangtod ate, nga kaya na kong itago-itago ko kini. Matod nila nga bisan ibala pa sa kanyon, dili og dili gid mutugan. Apan way sekreto nga magpabiling tinaguan ate. Nabasahan sa akong usa ka anak ang among convo ni Ann. Ambot og nganong wapod nako na nga delete ate R. Akip ang mga intimate ng mga pictures o videos. Tungod sa iyang diskubrihan, wa nagduha-duha ang among anak gisulti ni ini ngadto sa iyang mama. Dinhi nagsugod nga nagubang akong pamilya. Sa kasuko ni Julie, bisan unsa na lang ang iyang gilabay nga rekanako. Gani ate, bisag unsa na lang iyang makita iyang ibuak. Dito'y gayon na ate. First time na ako nakita nga grabe ang kasuko sa akong asawa. Nalisan ko pag-ayo. Una higayon nga murabag, di na nako siya makontrol. Gidawat nako ang sumbag, ang mga tamparos, ang bunal gikan sa akong asawa. At inasayod ko nga sayop ko. Dito ko nakamata. Ilabi na sa diyang miingon si Julie nga makigbulag na siya nako. Habi mo ate, miluhod ko siyang atubangan. Nangayog pa sa ilo. Atubangan sa mga anak ako.

0: Raguan po, Lauro.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 11:30 sa kagabiyon, gidakop sa atong mga operatiba sa Mambaling Police Station 11 Warrant Team, kining 42 anyos nga lalaki nga dunay warrant of arrest. In fact, na wanted na ni siya, kaya ang krimen wa man niya mahimo diri sa lain man nga lugar. Gidakop sa atong kapulisan.

Dos ka mga mamuhi ay ugbaboy ang nakabinipisyo sa maong inisyatiba. Ang matag binipisyaryo nakadawat og tag 4,000 pesos hangtod sa kapin 200,000 pesos depende sa gidaghanon sa ilang binuhing baboy nga naapektuhan sa ASF. Sa kasamtangan, ang probinsya sa Bohol zero status na sa nahisgutang sakit sa hayop. Kasama mo sa DE7 Central Visayas. Ako inong Rajuman Remart Oristila Pugoy DYHP Tatak Aramen. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix.